te trezești din lălăue, te-ți ia zorză peșmergan, în cărău pe rău Tahran, un peșmerg în Cahraman, în Gorica Ceameșvan.